0: Maastrichtská smlouva a následně smlouva Amsterdamská a Nizská, které ji doplnily, představují významné milníky evropské integrace. Maastrichtská smlouva zavedla důležité politické, ekonomické a sociální změny, čímž položila základ Evropské unie tak, jak ji známe dnes. Amsterdamská a Nizská smlouva na tomto základu dále stavěly a zefektivnili celkové fungování evropských institucí a připravili Unii na rozšiřování. Tyto smlouvy ukazují, že Evropská unie se dynamicky vyvíjí a že je schopna se přizpůsobit a reformovat, aby mohla reagovat na nové překážky a příležitosti. Spolu s tím, jak se Unie neustále rozrůstá a proměňuje, zůstávají tyto zakládající smlouvy základními kameny, které určují její strukturu a fungování. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Trčita. Sei 023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
4: E cosa fate?
3: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività. Insomma, impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
4: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
3: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
5: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
3: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
6: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Normalmente, quando pensamos no Parlamento Europeu, imaginamos os deputados a votar no hemiciclo. Na verdade, estas votações só se realizam uma vez por mês, durante os períodos de sessão plenária. Mas em que consistem estes períodos de sessão e como se desenrolam? Todos os meses, exceto em agosto, o Parlamento reúne-se em sessão plenária em Estrasburgo durante 4 dias. Para cada sessão plenária é estabelecido um programa designado por ordem do dia. Regularmente são organizados períodos de sessão adicionais em Bruxelas. As sessões plenárias representam o culminar do trabalho legislativo realizado ao longo do ano pelos deputados, nas comissões parlamentares e nos grupos políticos. São também o momento em que os deputados participam no processo decisório da União Europeia e dão a conhecer os seus pontos de vista à Comissão Europeia e ao Conselho. Os deputados podem igualmente fazer perguntas à Comissão e ao Conselho durante o chamado período de perguntas. Durante os períodos de sessão plenária, o Parlamento pode decidir pronunciar-se sobre qualquer tema que considere importante. Pode ainda solicitar à Comissão Europeia que apresente uma proposta sobre um ponto que lhe pareça adequado abordar. Além disso, os deputados recebem regularmente outras personalidades no hemiciclo, como chefes de Estado, denunciantes ou ativistas. Mas a atividade da sessão plenária é sobretudo dedicada aos debates e às votações. Os debates e as votações incidem sobre diferentes tipos de textos, consoante o assunto e o tipo de processo legislativo. Entre os exemplos, contam-se os relatórios parlamentares sobre as propostas legislativas da Comissão Europeia. Assim, os textos são geralmente debatidos pela primeira vez em sessão plenária. O tempo de uso da palavra, que é muito curto, depende do número de deputados que pedirem para intervir. Ao contrário das votações, que costumam ser breves, os debates podem durar horas se muitos deputados quiserem usar da palavra. Regra geral, os deputados intervêm na sua língua materna. É aqui que entram os intérpretes, assegurando a tradução simultânea para as outras línguas oficiais da União Europeia. Depois dos debates, é a altura das votações. Retomando o exemplo dado, durante a votação de um relatório parlamentar, os deputados podem modificar o texto apresentando alterações se pretenderem suprimir, reformular, substituir ou enriquecer o conteúdo. Os deputados começam por votar cada proposta de alteração individualmente antes de votarem o texto alterado no seu conjunto. O ritmo é bastante acelerado. Por vezes são votadas centenas de alterações, umas a seguir às outras. Ao contrário do que normalmente se pensa, os deputados votam na maior parte dos casos por braços erguidos. As maiorias são registadas por quem preside a sessão. Como se pode imaginar, é fundamental não cometer erros. Por isso, em caso de dúvida, quem preside a sessão solicita uma votação eletrónica para obter resultados mais precisos. Em sessão plenária, o Parlamento Europeu delibera frequentemente por maioria absoluta, ou seja, por mais de metade dos votos expressos. Para que o resultado da votação seja válido, é necessário alcançar o quórum, ou seja, pelo menos um terço dos deputados tem de estar presente. Se quem preside a sessão verificar que não é o caso, a votação é adiada para a sessão seguinte. Uma vez votado o texto, os deputados podem intervir para explicar o seu voto ou o do seu grupo. A Comissão Europeia pode igualmente comentar o resultado da votação e partilhar as suas conclusões. Naturalmente, há muito mais a acontecer na sessão plenária. Seria impossível resumir tudo num único podcast. Por exemplo, é também na sessão plenária que se adota o calendário anual dos trabalhos do Parlamento. Este calendário indica, nomeadamente, as semanas em que as comissões parlamentares e os grupos políticos se reúnem. A boa notícia é que os debates são sempre transmitidos em direto no sítio web oficial do Parlamento Europeu. Além disso, o Parlamento continua aberto aos visitantes durante as sessões plenárias. Os mais curiosos podem até sentar-se nas galerias do hemiciclo durante algum tempo para acompanhar os trabalhos parlamentares. É uma boa forma de aprender um pouco mais sobre o desenrolar das sessões e de sentir plenamente a democracia em ação. Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europa.
8: În ultimii ani, Uniunea Europeană s-a confruntat cu un număr foarte ridicat de cereri de azil. Doar în prima jumătate a anului 2024 s-au înregistrat peste 513.000 de cereri. O treime dintre solicitanții de azil, o proporție substanțială, sunt femei sau fete. Dar sexul persoanei influențează oare cu adevărat procedura de azil? Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vă vom vorbi despre un subiect de mare importanță, dimensiunea de gen a cererilor de azil din Uniunea Europeană. Să începem cu câteva informații generale. Principalul instrument legislativ care reglementează azilul la nivel internațional este Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaților. Ea definește refugiatul drept o persoană care își părăsește țara pentru că are temeri justificate de a fi persecutată din cauza rasei, religiei, naționalității, apartenenței la un anumit grup social sau opiniilor sale politice. Însă din această definiție lipsește perspectiva de gen, adică ea nu ține cont de diferențele dintre situația femeilor și a bărbaților. Acest lucru a îngreunat recunoașterea drepturilor femeilor în legislația internațională privind refugiații. În același timp, Convenția de la Geneva privind refugiații, Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei și Convenția de la Istanbul asigură un cadru legal internațional solid pentru a apăra și proteja drepturile femeilor și fetelor care solicită protecție. Cum include însă Uniunea Europeană genul în procedurile ei de azil? Uniunea Europeană are o lungă tradiție de a promova proactiv egalitatea dintre femei și bărbați și de a combate discriminarea pe criterii de gen. Uniunea a creat un sistem european comun de azil care cuprinde elemente referitoare la gen din diverse texte legislative, precum Directiva privind condițiile pentru protecție internațională, Directiva privind procedurile de azil și Directiva privind condițiile de primire. Ele oferă o protecție specială persoanelor vulnerabile, inclusiv femeilor și copiilor. De exemplu, procedurile urmate în cazul persoanelor care solicită azil trebuie să țină cont de aspectul de gen. Interviurile trebuie să se desfășoare în condiții care să le permită solicitanților să menționeze eventualele persecuții pe motiv de gen. De exemplu, membrii familiei nu pot fi prezenți, solicitanții trebuie să poată cere să vorbească cu un funcționar de același sex, iar personalul care evaluează solicitările trebuie să fi fost format pe teme legate de gen sau să aibă acces la consiliere de specialitate în domeniu. Toate procedurile bazate pe conceptul de țară terță sigură sau de țară de origine sigură trebuie să țină seama de complexitatea cazurilor de persecuție pe motiv de gen. Persoanele care au nevoie de ajutor special pe motiv de vârstă, dizabilitate, boală sau orientare sexuală, ori pentru că au fost torturate, violate sau supuse altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală, trebuie să fie sprijinite. De asemenea, trebuie să li se acorde timpul necesar pentru a-și explica situația. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a jucat un rol esențial în promovarea unei abordări sensibile la dimensiunea de gen în legislația Uniunii privind azilul. De exemplu, a recunoscut violența bazată pe gen drept formă de persecuție și un motiv valabil pentru a beneficia de azil sau de protecție subsidiară. Astfel, femeile persecutate pe motiv că sunt femei pot cere protecție în temeiul legislației europene. Această decizie a fost un mare pas înainte, căci studiile arată că genul joacă un rol semnificativ în decizia de a emigra. Factorii care îi determină pe oameni să emigreze nu sunt neapărat aceiași pentru bărbați și pentru femei. Este posibil ca femeile să fugă din țările lor de origine din cauza violenței pe criterii de gen, de exemplu din cauza căsătoriei forțate, a violenței domestice sau a violului. Aceste cazuri sunt deosebit de frecvente în țări ca Afganistanul.
9: Tre città, una sola voce. 6023.
10: Sono le 7.
11: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
12: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab
13: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
12: Radio 6023.
13: Comoda,
12: viva,
13: sempre al tuo fianco.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
15: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
14: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
15: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
14: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
15: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
14: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Io ho WTA, Mike Check, Tommaso alias Piotto ascolta 6023. Bombo che...

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Premiul Saharov pentru libertatea de gândire, ediția 2025. Câștigătorii din 2025 ai premiului Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European sunt jurnaliștii încarcerați Andrei Pociobut din Belarus și Mzia Amaglobeli din Georgia. Andrei Pociobut este jurnalist, eseist și autor de blog din minoritatea poloneză din Belarus, cunoscut pentru criticile sale la adresa regimului lui Alexandru Lukashenko. El a devenit o figură simbolică în lupta pentru libertate și democrație din această țară. A fost arestat în 2021 și condamnat la 8 ani de detenție într-o colonie penitenciară. Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri eliberarea sa imediată și necondiționată. Mzia Amaglobeli este jurnalistă georgiană și directoarea unor publicații online. Ea a fost arestată în ianuarie 2025 pentru că a participat la un protest antiguvernamental și apoi încarcerată, fiind condamnată la 2 ani de închisoare pe baza unor acuzații de natură politică. Este prima femeie din Georgia deținută din motive politice de la câștigarea independenței țării și o apărătoare a libertății de exprimare. Astfel, ea a devenit simbolul mișcării de protest pro-democrație din Georgia, care se opune regimului instaurat de partidul Visul Georgian după alegerile din octombrie 2024. Pe celelalte două locuri din finală s-au clasat studenții sârbi, precum și jurnaliștii și lucrătorii umanitari din Palestina și din toate zonele de conflict, reprezentați de Sindicatul Jurnaliștilor Palestinieni, de Organizația Umanitară Semiluna Roșie și de Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații Palestinieni din Orientul Apropiat. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost înființat în 1988 pentru a aduce un omagiu persoanelor și organizațiilor care apără drepturile omului și libertățile fundamentale. El a fost denumit în onoarea lui Andrei Saharov, fizician sovietic și dizident politic. Valoarea premiului este de 50.000 de euro.

În acest episod din seria de podcasturi Jargonul European pe înțelesul tuturor, vom afla mai multe despre unul dintre elementele fundamentale pentru funcționarea Uniunii Europene, tratatele europene. Probabil ați auzit deja despre ele, dar haideți să descoperim împreună ce sunt tratatele europene și de ce sunt atât de importante. Tratatele europene sunt acorduri cu caracter juridic obligatoriu încheiate între toate statele membre ale Uniunii Europene. Ele stabilesc normele la nivelul Uniunii Europene, cum funcționează Uniunea, care sunt competențele ei, dar și ce nu ține de competența sa, precum și modul în care se iau deciziile. Când semnează și ratifică un tratat european, țările acceptă să respecte normele prevăzute de el. Altfel spus, se angajează să respecte legislația europeană, să coopereze cu alte țări ale Uniunii și să colaboreze în cadrul instituțiilor comune, cum ar fi Parlamentul European. Normele prevăzute de tratate sunt obligatorii și toate țările membre trebuie să le respecte. Uniunea are însă și acte fără caracter juridic obligatoriu. În această categorie intră declarațiile politice și orientările care stabilesc direcția pentru acțiunile viitoare, dar care nu pot fi invocate în fața instanțelor europene. Istoria Uniunii Europene este istoria mai multor țări din Europa care au decis să se unească în perioada postbelică pentru a construi societăți bazate pe pace și prosperitate. Totul a început în anii 1950, la scurtă vreme după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. A fost o idee simplă, dar de impact. Țările care cooperează pe plan economic sunt mult mai puțin înclinate să pornească din nou la război, una împotriva celeilalte. Primul tratat important, Tratatul de la Roma, a fost adoptat în 1957. Este tratatul de înființare a Comunității Economice Europene, care își propunea să creeze legături mai strânse între economiile europene și să înlăture barierele comerciale. Se dorea crearea unei piețe comune, în interiorul căreia bunurile, persoanele, serviciile și capitalul să poată circula liber. Tratatul de la Roma nu a creat Uniunea Europeană așa cum o cunoaștem astăzi, dar i-a pus bazele. Facem un salt în timp, până în 1992, și ajungem la un punct de cotitură. Adoptarea tratatului de la Maastricht, cunoscut și ca tratatul privind Uniunea Europeană. A fost momentul când a luat naștere oficial Uniunea Europeană. Prin tratatul de la Maastricht, țările membre au trecut dincolo de planul economic și au introdus o uniune politică. Tot atunci s-au creat premisele pentru o monedă unică, moneda euro din zilele noastre, și s-a introdus conceptul de cetățenie a Uniunii Europene. Din acel moment, cetățenii statelor membre au devenit și cetățeni ai Uniunii Europene, primind astfel dreptul de a locui, a munci și a vota în oricare altă țară a Uniunii. În anii care au urmat, Uniunea Europeană a continuat să se dezvolte și să se adapteze. Tratatul de la Amsterdam, semnat în 1997, a introdus schimbări care au contribuit la o mai bună funcționare a Uniunii și au pregătit viitoarele extinderi. Tot prin tratatul de la Amsterdam, Parlamentul European a primit mai multe competențe, iar Uniunea a devenit astfel mai democratică și mai responsabilă în fața cetățenilor. A urmat în 2007 tratatul de la Lisabona. Este într-un fel cea mai recentă actualizare a Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona a simplificat procesul decizional, a consolidat rolul Parlamentului European și pe cel al parlamentelor naționale și a făcut Uniunea Europeană mai transparentă. Tot el a introdus și posturile cu normă întreagă de președinte al Consiliului European și de înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Cu alte cuvinte, a întărit rolul de lider al Uniunii Europene pe scena internațională. Parlamentul European nu scrie el însuși tratatele, însă joacă un rol crucial în elaborarea lor. El exprimă opiniile cetățenilor europeni și aprobă o mare parte dintre modificările introduse. Tratatele adoptate de-a lungul timpului i-au conferit Parlamentului tot mai multe puteri, în procesul legislativ, în ceea ce privește bugetul Uniunii și în alegerea conducerii Comisiei Europene. Cât despre modificarea tratatelor în vigoare, Parlamentul este implicat și el de fiecare dată în acest proces. Guvernele sunt cele care negociază modificările, dar Parlamentul trebuie să fie consultat în privința lor și să își dea avizul. În încheiere, să facem un rezumat al informațiilor pe care le-am aflat astăzi.
Tratatele europene sunt temelia pe care se bazează toate acțiunile Uniunii. Ele sunt acorduri obligatorii care definesc modul în care funcționează Uniunea în domenii variate, de la comerț și finanțe până la politica privind clima și principiile democratice. Uniunea evoluează constant, iar tratatele europene se modifică și ele, pentru a ține pasul cu aceste schimbări. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.